0: ɔse ɔbɛbɔ me dada
1: ah okay
0: aha nti me ya gum
1: ke me ya gum gum
0: ti ayi ɔbɔ me anɔ ɔbɔ me wa mmɛ sɛ me fa ho sa abɔ no so de na ne champion bia ma me ami ne
1: ya wa ɔje ɔfa ɔba tɛn
0: so so ɔbɛbɔ me
1: asɛ so je ni
0: ah sɛ me nka sɛ
1: ɔbɔ na ntɛ me hwɛ na wan kɔyɛ so je dwuma
0: mpacho
1: so sɛ ye ni bɔ so kra ni obi na
0: hwɛ so na ye ɔ paper
1: ni obi na bɛ ka jɔ sɛ ja sɛ
0: hwɛ so na ye ɔ paper
1: Ebusia Daily Guide Obokrata no ena yedi
0: eso aso yenko yenko
1: Dr Mark Esibe yabu amfoni da hasei na doctor eye kanemra shebedwanim wasansu obi a wabene ye power sikasemu doctor si ade bi tete na ade bi hanepa senka tete no na Ghana fo wajidie power politician mu politician kasa a yegitum se ampa minister MP mampeni aka asem wadie e danse bua wobetimi ayede amayem nanso ne ya ye kasem saa jijie ma patete no nanke ya wo politician mu no wasne nyina adwonkolize ne nyina tete apro apansam wase akoba ne saa so dia na ye nchene kese pa wo my Ghana democracy ahwe ya dan kwama no ebetimi atoto na se na no pay daily guide ene ka ne same na eno ada court of appeal akere sem ye redubu ahene sisi ade national security for files no ye bua kwa dia to hodom e wutimi kọ ebiebie mu kama ni awu hwehwe wo mu no kwa na kwa yiwo de sa adanse na peso di dia eno so kwa da hodema wa de obokrate wodi mu nchemu ade ama na efisam so afọ ye wura muntaka mubarak ene kase eno wase ya adwo ye wo ma bi efra ne Ghana na wudi nsamani anase bia wasem pie mu antene so na ye chiwutum na ekoba ne se ye remande wa a Ghana ase ye didi tumi no ma na broso ye didi remand tumi no ho ama na broso na bill condition de mo onyonko okra no wutimi tena se dwuno ho a wonti ase ye timi mo bi bill sika dani ti super enya asem kuma wo betena se wo bekọ court ansa court akachiro se se asika na ye bill conditions no nyame adom ye dadan mu kakra de ama wansa nipa na timi akaso menya afi timi kacho se landed property sa landed property na ye kan wasem no ye nhwehwe wo me krom samra boy dabi mosia so na se for ye nhwehwe ho no ye nhwehwe kura wa achem da na mmom ye pe won kramantam ase eni sika bi e bia so ne nipa bi eno passport na se for na minister se we die abuse na no de dodo me se ye wo nipa bi wo krom ase ya da wo wo betu na esi o man Ghana mu no me se chi se wi ase nyina sika kura bia ba tan na wa ko ho no ma ko pre bill condition no sansan ye debe hwe na pempem nyasem kuma nyame na meka yewura aka na dwene akyerɛ na dwene sɛ bill condition mu ɔya Ghana mpanifo ɔbɛsrɛ yenye bibi emfa ho na yegusu a yesu ne yɛka kyerɛ ɔmanfo sɛ illegal mining nyɛ galamsey nyɛ nte wɔ mu nyae no amanfo sɛ apetampe wɔ mu twɔ mu ta ne betene yɛ pɔm bɛkɔ so ayɛ nti yɛse sukuu mu ɛno wa santemantem wɔ mu gusu na na okua da wɔ mu gusu galan wɔ mu tu wefa benkum weafa nifa wɔ mu gusu tu sɛ ya ɛna amena na asase bufu yɛ wobugu mu no enipa nan ene emranti a womu efri mu enano pay daily guide ejina som etwa womfoni ediaba se nanu ya o nanu ya na South Africa form na munkom krom munkom maso munkwa chichere mu man ye betimi aye na we se ya na womu kan Ghana ne Nigeria o womu kan ho enim se ya ti nanu na Ghana ban bua bua ne doma no enipa 397 ene be pie mu ewa Accra International Airport na wabaye neja yengi na ewa achweni yemu enu aname ni PRO ni kasana wasi uwebe enu ase next week yuko die na second badge naba saa ya tiwa ya kasa enu anopano na Cambodia fo ano oma mikam brofu edita chesele ya izi yo brofu muno ame ni name honso na brofu bre masee
2: ayi krachi ya uyi basiri
1: oh ha
2: Ose,
1: na dia nyala.
2: Nyala iki. Dia ida gwa kuya bwa osi no no.
1: Ma kind of me fini.
2: Bi fini di. Di oyɛ dentist no.
1: Obia kwansa.
2: Wa mama fe no.
1: O ba di ta na mu ye o. Na bro fu na mu ye.
2: O de me trust.
1: Yes, man kan bebre.
2: Sɛ ɛne sa ɛsa wo sɛ me yɛ kakra.
1: Ah, man kan
2: bebre. Kɔ kasa kasa tin tin ya mo tran ko. Dia
1: sɛ nyan ka me do sa no. But brofun dia ye kane kakre
2: bi wan tie nia obi ambosan kae no wono wa observe ye ye hu se nia line na esitie se wo frɛ ebia ye ye interview ye twi ya oh nkomo no be kɔ so